0: Учим казахский язык легко.
1: Тіл қатсу. Обращение. Қымбаттым. Дорогой или дорогая. Інім. Іншек. Молодой человек. Балам. Сынок. Қызым. Дочка. Құрметті қонақтар. Уважаемые гости. Ханымдар мен мырзалар. Дамы и господа. Сөйлесеміз бе, қымбаттым? Поговорим, дорогой. Сөйлесеміз бе, поговорим? Қымбаттым, дорогой. Сөйлесеміз бе, қымбаттым? Інім, сізді бола ма? Молодой человек, можно вас? Інім, молодой человек, сізді бола ма? Можно вас? Інім, сізді бола ма?

0: Учим казахский язык легко.
1: Тіл қатысу. Обращение. Қымбаттым. Дорогой или дорогая. Інім. Іншек. Молодой человек. Балам. Сынок. Қызым. Дочка. Құрметті қонақтар. Уважаемые гости. Ханымдар мен мырзалар. Дамы и господа. Сөйлесеміз бе, қымбаттым? Поговорим, дорогой. Сөйлесеміз бе, поговорим? Қымбаттым, дорогой. Сөйлесеміз бе, қымбаттым? Інім, сізді бола ма? Молодой человек, можно вас? Інім, молодой человек, сізді бола ма? Можно вас? Інім, сізді бола ма?
0: Учим казахский язык